ba tsetse dintho pela gate ya gago gore ga o tswa ke o tshware empa ke re wena ga ba o botsa e re go bona